0: Biết nạc con
1: tư
0: là
1: có dừa riêng à gì
0: iya ni dewa linyok puni kering buron dasa warsa itu nyen apa pupone dewa.